at vi har Smiths i Norge. De skal spille igjen i mai, tror jeg. Så det gleder jeg meg veldig til. Så vil jeg høre på en annen ny popstjerne, Addison Rae. Hun var jo bare en bare en TikToker, men nå imponerer hun meg virkelig. Så fortell meg hvem